0: بسم الإله التي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزلة. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. بوكي خيتي ويتولي في واي مانني ام ناني يينا سونو كانت فك لافا ام ناني يينا سوني نيان جام اك توفيق فك لافا واي دي ساكو تي يني تام نين نيانون ني موتي اك توفيق نيانون ني نوب ان غرمول يالا دي ساكو ني نيانان ني نيجلو يالا اك يرمانيم ديكو نيانان نييب تاوتيني بيب جوليت بوك جيتونا ci ko dëgga di sa ko ngeen ñaanal may itam lepp lu may wax ba ma koy jëf ba ma koy jëflante man lepp lu may yëngu ba ma nekk ci ba ma woné ko ba ma mel ko ba ma cey dox ba ma koy doxal kon sama yëngu sama dal sama jëf ak sama jëfiin sama wax ak sama waxiin sama doxé ak sama doxaliin ñaanal leen mëna lepp togi teggu ci njub na teggu ci dëgg na teggu ci maanduté na teggu ci sel ko na yalla rek tax ni jita ci nuyo bi ziar bi nak ak ñaan gi jam ak tawfiq borom passé bi ak metti mi cheikh mamadou muntaka yalla suñu borom dolle ko kul shay'in yuntaka suñu muntaka yalla ko fi yalla yagal lol ma and ak wër ak wërle ba lepp lu mu yene ci le gel qadimul muntaka suñu muntaka yalla wax ca yalna jëf ca lu kay bëpp ñortu di siaré mbolém suñ ci defay diiné ak fuñu mëna né dé ñaanal mucc ak tawfiix ñe jitu ji yalla suñ borom dé len defa lér ak yërmani di ñaanal samay wayjur soxna mam xari buso alhaji mohammed mahmoud yalla suñ borom di len defal leer ak yermane di sakku ci kep ku ñu deg ma ngi diglu nga ñaanal la ñu len ak seeni njabot yejitu waye ñaanal ko itam mbolim julit ñi rawatina bepp way jur bop jituna mbokki teewal nañ fasiyene ñewat ci jotaay bi di daari majalis mu jotaay jangalante ci téré xam xam yi wa jotaay fatalante ci liñu bokk motax mu amu ñetti xaj xaj bu ñëk bi di suñu bindu tay di door ko ci madrasatu rasul jotaay bi ñu wax xataane sahaba yi yoonte bi sallallahu radhiyallahu ta'ala anhum way tubarkallah ñi ngi won tam ci téréb Serigne Touba bi mu lay yunu ci door dem ci tasawuf ak téré Serigne Touba bi di saadatu tulab dem ci nahwu niko don itam yobul tay di ñaari xaju jotaay bi ñu fekk lo li tel na tay ñu fatelante ci tay ñettelu xaju jotaay bi di doli ko dolle amuna ay patch amna bu jëm ci alquran mu ñoro mu quran xam xam yi jëm ci alquran waye aju amna itam khasida amna it netti bis bi amna culture générale amna itam njarñul bis bi di hikmatu yawm amna laju bis bi lolou ci mujjuka la inshallah xana di ñaan yalla mu mayñu ñu jaamu yalla nax ñu am jaamu yalla yalla ñu yaatu ta yaatal yewu ta yete xewul go and xel di tankir ñu yobik ziar bi ak ñaan jaamu tawfiq ci baatu assalamu alaykum.
1: Assalamu alaykum.
0: Assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. بوكي جيرين جيف جا نجا فتي نيغا خامي ينا سافور سخوت بايخيل سيمريكانس بي 88.6 تيانيت فيم دادو في دكار تي كولبان تي 40 انغل 38 جانت بي فيم تي توبا 95.2 لير جي فيم تي لوغا 94.6 موي سين دوسو دي تيل دار جي تول بي ليغي بي ني دي لين نيو تي سجوس مام سخنا مين تيلو ايموبل سامس فالك دي ماجو مجو نيك نين كاي باي خيل تي مودي سين ايميسيون جوتا جانك تو خساي دي موي تامبلي سونو نجل بين نيو نيو كو زياره كا نيانا سونو خليفه شيخ محمود المنتخا نيان سونو بوروم ياغل كو سونو كانام dolli ak wiram ba lepp lo xamne amna yene ligueyal ko yoonu ci l'islam ji rabatenu ci yoonu mourid yalla nako def na mako soobit and ko mbolam jabot ko and ko mbolam talibi non lañ koy ñaanal señ amdi khadifa non lañ koy ñaané mbolam suñu kilif di ngon suñu kilif ay ada ñu ni kaadu wo ñi ngi nuyo ko ziarra ko ñaanal wa tewri yalla yalla safar ñi ci keer yek ci buru fu gaay ñi ngi ñaanal ci bi fere gnaaw ñi ngi ñaan mbolam julit yi nga xamni ñu bi suuf yalla yalla yokku yermane mi ak deggalam ci ñom mbolam julit yi nga xamni ñu ci ko suuf yalla yalla saxal ñu ci iman islam ihsan ñi ngi ñëw ko sargal ak bëgg mbolam ñi nga xamne ñoy xey ba ñuy gont ci reso detel ñi ngi ziar bu baax suñu bay Allah jëbbu billahi ñay di ko ñaanal tawfiq di ziar suñu bay serigne mahamadou souare suñu bay serigne jay touba ka serigne touba koluban serigne mam ball ñoon lal imam ñi ngi koy ñaanal tawfiq l'oustaz serigne mam cheikh lomi ke de sank jota ñi ngi koy ñaanal tawfiq di nuy suñu bay ousmane lo waji khalil waji ni waji khalil serigne mamadou mustapha sille serigne diop fallou serigne ibrahim gindrame cisse ma mamé jibi soxna jaaru ngam soxna matissar mam jaaram serigne salih mam jaarapu yay fall serigne sidi sen soxna sette sal ma mama aram job ñu koy ñaanal taw xeb borom njabot gi diko ñaanal jamm xewal ñi gi nuyu mbolen wa keer gi bayu ñu kenn fenn ak ñenn abubakar ndial ñu koy ñaanal taw feex di nuyu bu baakha baax mbolen wa kuril l'assemblée chenaire li xidmatul khadim ñu ngi ziaré bay seen bama yassine ak mbolen jeewri ni gor ñak jigen ñi mag ñak ndaw ñi ngi nuyu wa 95.2 ñi faré fo serigne abdoulaye sambu ak ñi mo andal liggey bi serigne mamadou mustapha ko li ñu koy ñaanal taw feex di nuyu serigne khadim sok borom jotaay bi diko ñaanal taw feex ñi ngi nuyu alhaji gore ndjay ndanan serigne gore ndjay geewul serigne fallu serigne gore ndjay baye fall ñi ngi nuyu serigne mustapha niass fa tabarakallah serigne khadim ndjay ñu koy nuyu ak mbolé wa 95.2 suñu badjen soxna gey ñu koy ñaanal tawfiq soxna ndak mu serigne fallu soxna ummi awa ñu koy ziarra di nuyu bax ak ñaanal suñu jawrin serigne ahmadou kebe jawahir serigne ahmadou kebe momit serigne ahmadou jeng habibou mom ñu koy ziarra di ko ñaanal tawfiq ak mbolé wa keur gi baye wuñu kenn fenn ak ñenn serigne bakay mohammed dem ñu koy ziarra serigne imam ñang al mahmoud ñu koy ñaanal tawfiq ak mbolem kuy xey ma ngi gontu ci 95.2 serigne cheikh lo mo faral ligo ak ñu mo andal ñu ngi lende ziarra ak mbolem wa asdiha u lergi ñi nga and ak suñu mbokum talibé serigne ousmane touri khassida moy suñu gan mi ngi tew ak bokk yi nga xamne ñokoy jappal ci xassaay di fa tabarakallah do ñu koy jox mu nuyo bu ko defé ñu daldi gëna yaatal legge bi ko ñu ko baxo di and ak inshallah taala ci aljumu ju nek kon serigne ousmane touré ñu ngi lay wax marhaban ñu wala ahlan wa sahlan ñu bayla nga nuyu ak bokk yi nga xamne ñu ngi lay deg ci reso detel bismillah degal akay bax magor
1: akay assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi li ndi ziaré bu bax seen yalla ñay ñu ngi lay ziaré bu bax di la jox sa wati way bu bax bax ziaré mbokki mbolem téléspectateur yi képp koo xam ne rek yaa ngi bàyyi xel rajo bi doo ngi lay ziaré te di la jox sa wàccuwaay bu baax di am mbégte bu baax ci dalal gii ñu dalal fii am na ci mbégte bu baax baax baax doo ngi ziaré bu baax baax baax di am contentement bu baax baax jërëjëf ziar di ziaré sama gaay yi ma àndal ñu xam ne ñoo war a jàpp ci liggéey bi noo ngi leen di ziaré bu baax di leen jox seen wàccuwaay Serigne Yallou jërëjëf am nañ mbégte bu baax baax baax ci teewaay biñ teew fii jërëjëf
0: ok barakallah jërëjëf Seydina Ousmane ci nuyo bi madina te matale tabarakallah xam naa kon incha allahu taala ak njël benn niñ ko baaxoo da ngi defal ay béyit ñu laytaayi ko jotaay bi incha allahu taala ok barakallah
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليماً